0: 잠릉 르빈 콰임스 테르비 까르마 오체
1: 체당 아유 심코나겐 빈 치르크 드가젠
0: 알랑둥 잠릉 게지
1: 아망 투르 흐테름 근거 스누 카난지 비 메토 친보
0: 원본 신진 겐지 히르블린 비비 아니 좀마랑무
1: 알랑둥 잠릉 르젠지
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ndolong sepi na dong ardong la me ku ka jiang se kono dak si sha la te na leo tong no chi sepi chigaram li ardong ti o chi ni ji le tul ardong ji ra ta chim pil ji ndolong tong mi mi o xiong o mo so ta a yang chin htu ta ta wi ngo ni li ma ge se pa tim di ji mi chul ma di je jin ge zig pi xiang a wa 근친은 공부 강대 덕던들 예문의 제모 제와 탕게다 아간데 동시 에리티스 비하 갈라지 계스런 동지 시크르소 노노 판슬가 다시 간포톨 골로탄 아리피 살라마창창 머르 제피 흐탐지르 나위흐실 로르지 정거 디크르르 지르위 고동라 먹고 까장다슨로 타나 멈타메파 남킨 캄첸보가 가영아람나 스바꾼비 니지튼첸 캄 쩡멜바시 치흑샹가니 빨리 용서적발아영 갈랑제가 니지튼 캄 시적거 론잔부글랑 딜리정 시스테와 갈랑거 지오란 잠랑거 양스티 서든 카와젠거 장캄다닐 하나 토므르니 눌치지 응이오그제는 까양메이프르 아르잠초 쳔보식터 쩨요팔리 로탄 섬지 빠치파 디르비침 펜저라테니 아르잠초 니스캄사 타니 아르체 롱섬 가남바 스툴응아르 코르섬고 자완다 오라게츠 아르비즈도 이르완다 말란도크 머가트 샹탕다바스코 노치 진지스탄데 아르미진 쳔니 스판지스탄자 렌종거 지친리 kalaan khir tang shkaam saa ga suh chig chamo li rigpi suh chig tang tanzhu raan thora suh chig waar ta chi chi sim tam chi ko arim jin ta xiong yi tayang khti sin da chag simo ni chi jili peram la yung waasi ra ma gudong ra shtong ti ma waga rigji ni chano ga ari chin zhe tang tene yang sipa yirmin jia mo ga jili chwa li yin da khaki ayagajunji gongkaasi xiawana sipi jiawo tangi lawo xsumxiongi yajil oma amni mazi chato wachinbo tang jomu xsumyo palmirpsir maqsima wadrik xiawata tagxiongni anyaza xamig kapta jili si xsumji chewata pochi gdongra di ugda si chongda di ugda archigda ndraza ga maza lamo kapta zini sikhchikde matar gara samu gozo zini kapta zino ga sikhwada nide argandri gdong ra dra vzete no khwada niga zhigna ngama vzela richin vzetang shima niga zhigna richin tig nda kaki ta lagpar ool mawa dungtik ka yishuk ta rimjin chikne zonte ta lurji nang zu xanayang xkawa saayi lang tse na gopa mayin choo yul kakir tse na soso chi gozo xikir ndawa yul ndongzi kalan tibindu ordong kharchan raad yo pata kharagamardi gachin chukdiindu adra tarkin raad yo no ta So, ndzadi gangla xiangnindu. Ndzad nima ndazgu yonu ta, her spor gani kan la chab. Yangar gamun jaz yonu ta, zhan tsui gui nan chi nindu. Tishtung thora li, wo gandil gino. Shetag sa yang tibjin ta yang, wo la maksam vittu kishwa sa gini. Wodong sewa ga gajan kishwa khalan chino. Gan la sangin jangwa. Rajachin je che yang, kontak lonan dino. Zhibso nibla kinda, nzhe orga ga kong, sargan lian chino. Shtagwa gdang la zanda. Arga mamso gmaru manan chini, armu jang marka ga ganda. Tishta ta riji ka tsua yin. Oil je sacha shtumil soso zonu ganani. Chejil mga gudong li, xar mani qamar de soso. Ndong kima shuk shuk sa arjia chino. Deyang po gudong ga tukma. Yeba gudong chino po ga, mani gazartul mini ga, si gudong chino po lo tan. Lasi po shanti suka, sotar ganyan po amni mabjil bumra la, sir mga yuhmil qamar ma. Aram jim ma tan, Арым жинта чухса тэни. Ардар гэгэн чуга сизгэн чунгэй. Сланди гэхчилва. Ара кармуга омихси. Шиг лури жинта пэли. Лэнцу тати. Арача сангтан. Годун арача. Чжилзи цансуцы. Арнимэн сланди гэчара джабшан. Арнивэл кэнчихсигта кэрни. Ajanur longchul shigla si jang dan jantib meni stokhi jang zi xiong zi. Tani gajari gse mo stokhtab ma lang di si zgin chono gayang agantang stokhti ga gonobjin khazin aradi chala gangjira tamchi go nyang agadong aracha zi tag zi. Ndi si ta gadong macha zang zi. Ti seta gudong chimpan naku, chilan peta alaman penak sambu. Aramjinta gudong pambu tukui waksam jagzi. Si chewa ngumbu ga tuchil chimpan naku. Iyim xerza ra umza, xiangza ra njaza hlamu ga. Zima vjita kaptav jini, ngama xsam gajali, xerwa latar yagtang. Owa xiangcha khwaji. Jiang hua jin ba me xin, su yi na zi ge si jub jin chong. Galang qiong jil xin ge ji ba tani xiong zi. Da ga na ktam ra ka zung zu na xia na yang, xe za ma la wub jil chong, wub jil xia wa dib jil chig. Ar dib jil xig la ni cha wi, sto lang se ra chib jil chig. Om za ma la wub jil chong, wub jil xia wa dib jil chig. Дэй чиг саки сэбжин чиг уалан умба цо чиг ту. Шчянза ма ла вэбжин чун вэбжи сиявар дэбжи чиг. Дэбжи луйг не ма чиг ма лан мэсян дэбжи ту. А ганжа рун тан чаяг сэр гамэнба стэг яг сэр. Газанг рун тан шчян у чу цочин галан дэг жа ма чиг. Хуан ла чимпан на куян, хуан жи ла джарб чебдан шун. Си чагпатар, гудон чимпан на куага, си чендан чонсам гаджи ли, чирджи та чонжи ла нжонжи ла ксан боран бар шуни. Дэян чонжи ла гаджи лан бам ига, си тулан бам, нди си чилан бам. Чилан бам че ронза лар газа, маза ксам капта жи, Оронза гава стихун ронца чаргин. Маза гава чотун. Ргаза гава санлун камара чин чунли. Санлун га ргаза ра ронза. Нгагза ахсан. Напшита капта жи. Джаза гава джаса ся кача. Оронза гава нора сладар. Нгагза мала санчина джау гнам чунли. Тердака донкам галан чаккун югу арсама ганжири. Донгхм галанга ясул таян чечагда чари. Годон чимпан на куга чунма, нжаза ламун зима ла, 우와 마치 이 나름 우승고리 담르그 샘크 치부이 이압그 초워카미노 다 치르기나 지니 꿈쪽서마 수아타이 감마진 천린 친주이 이기다우 까브즈가 인 마롱의 네모즈가 가슴름 딩그 남카티 끝은 까로롱롱 우구노 세브니 니크르통그 투르쪽장즈 헤크르제라트 고요 니즈르크 슈카남니 스타카크르가 이르무그찬즈가 쳔니 플라친 츠와인시니 니즈크 롱팅그글란다 랭그

0: Арнийн туйн тех там я гэнжүнс. Чандын гэх гүлах сэрсэм.
1: Гэнжүн сэрсэм.
2: Цэрдэн чи нямхан чопо нам ба чи нам ба демо ина. Нга лэцэн дим донзэн ба мэпэм гомбо ина.
3: Демо чопо нам ба нга лэнцэн дим донзэн ба хаусэн цу ин.
2: Дарта чи нам би нялэм тэн жобжин банда нэ. Цонг жанг жог нямчэн кэн ворк лонг чэн чи гэнжүн сэрсэм лэцэн ина. Tengdi lechen ngang ter zomrik bi chen namda, Xi Jinping gi jesler chonglik gru lang asipi bul dangbu kag samche ba tang. Khtamsar lang kaabji canbaag ni gochigabshi yo bi namba ci shibda nyambar gaabsa xie.
1: Gangshir jongsi loolub chajie xerig sengda pangbi, chnaasu xtangji ponya gaya milash gajig rang zheb yong. Dangshda chetzi yag nyamshi nang shimbanda na gangjong xerig seng lechen yin.
4: Xi Jinping ji jiesi le zhong de gu ruolang wa.
3: Yang kun nan ba, tang di Xi Jinping ji jiesi le zhong de gu ruolang wa xi bin nang, bo dang bi ke sheng zhe wa shi. Chong wei di ni zhe cuo rang de jie shi wei ren tang sha ba su zhong dang niam ne xie ge xi ba de jiu xian.
2: Ni tong zhe zhe luo dar nga bi ci sheng zhe ni ne. Tou zhu nan ba tang ge ge nan ba, long tuan nan ba cu san ji gen kem zeng. Zhe xi xi bi de qin jie nga ru lun de le. nga cho khedin kel mrig thopchung da yongni jo je ni mo re sim za gula shi de lo chung do ne re kek she go pe bre star ku sha ji shong wi ga chu chen bu chi shong a da ni ni na ni di che zhe qi jie qi shi bi di chen de le de re ni thom re cheng zo dang je ng mer ke ge lo chung shi ba nam la di chin jie dem zhe she ji yin ne cheng mer di chin jie zha xi de le she ji yin ne
3: khedin kel mrig thopchung ki hui cha chi de me su chung da do nong she ba dang Shegu mangpo shiga zhengzik shi di pebar, zhengzik zhengu tou yuol. Daga na lopchung ga dang, qimdang gi shtamshila nyambi, aluhchil qimbo shung. Cangmi e gancho lopchung.

0: Alors, Renche.
1: Maka du diri mo.
0: Arey ko tanso man khan ne bole khatoga thon na rata. Nga thakir ta yora ma so che ka sa khan na wayo ya.
1: Ama ama ta so. Ole chu re ko tanso man khan na ta zin ya ko ya. Ta chamas gya.
0: Ha arey ko tanso man khan ta sha gazi chigir ada na ta. Ngar gain ko ni gara te chi sung ta chig chiz gra ta ya. Nga gain mo sung ga dakte na ke ni ardig chiz gyo no chomak sa se ke choch.
2: Che tira. Ta murge khirmo temke ni maram bab tmurk.
1: Ama dengi e. Зи анигена музу чигас озоки.
0: Мардянганга яг чмозгондгтан ихинэ та.
1: Мангэ мумазинена. На нилена ама менканачи зитана та дарцхалус нуря. Ака.
0: Ой.
1: На менкан тинена та нили менчикуна чукузини кому. Зина жекун сачаг тимине на чу халон сачаг тина та бусан жус мариба.
0: Жогвала. Ман голу кырму. Ман натукзунона чазу халон гораук. Цолу гораук. Чансун манканита шанчин юнг нямли манчикуна чукуя. Manjin dar kaji mek nga gamura nga niga tane dentuk chikar nga danata arangi ta gormo stons gara kumar gu thaya
1: ama ta chosungi ta chosungi tang nila nangka ta na onsa ama chidi ta shin jugu jiri te
0: ya ta chun jo na ma song kwa khaparz gata tang tang jinar hagu na pa ma ri nya chera thimme thum yok
1: ama ta ma zi ma ni re
0: mang bu
1: ama ma na che men khang na khapron ta si
0: ta ta le hi ya chi chi go thu ga den sim Gel dın gıtı. Dın dır ya.
3: Şkınlığı kuarkıl nana Jansun mandım. Rindir bağınıl şunna Jansun mandım. Jansı yonkım çığına Jansun mandım.
4: Yazi denge nyankun zhokpo namba dina tsamdani yang renchen tsu deng bama chedun gangla medo pomo roma chiga langvi loyang garbu sergunu liang nye muzi chechika nyelimda gochishio bi tsumi sanji nangvar rga sishi.